Sɛ wotimi nka no pɛyɛ ɛyɛ happy anɔpa bosuo nie. Nyame ayɛ adom adepa bi asankyeɛ biem tɛkyerɛma da bɔgyeɛ mu agyada so deɛ ma afu sanea ne yɛka ne sɛ Awurade yɛda wase. Ɔsorosoro ne asase yɛfoɔ wo din kronkron no gu so a ɛyɛ anwanwadwuma yɛasɔ wahwɛ ne yɛhu sɛ ɛyɛ ampa wo sa yɛyie wo sɛ ntontrom wo sɛ nkamfoɔ Adonai manɔpɛ yɛhyira wo din yɛma wo din so tontrom wo din kamfo wo din.